0: Ja, res, dober. Super je bilo. Jaz
1: sem
0: bila
1: tudi poslušala. A ne vem, če bi.
2: Ne,
0: dobro jutro. Dobro jutro, čin, čin.
2: Stavijam zad.